Chong. Moy gorgorlu. Gorgorlu nak aha ci la lepp xej deug la. Boy dox aha. Gor fit deug la xel mu rafet aha. Bu dalara jaaxal aha kay bu la dar jaaxal aha kay xel mu rafet moy deug jeuf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopanako